0: Лајка Virgin у 7.50. Оно што е посебно занимљиво е да се на почетку Мадони ова пјесма ни уопче свиѓала. Каже она да није била у њезином стилу. Али оно што је мени још фасцинантније, након тога, након што пјесма службено настала, јел, каже часопис Rolling Stone и MTV увршена је на високо 4. Мјесто најбољих поп пјесама свих времена. Па си ти сад мисли.
1: Horoskop.
0: A zadnji blok počinjemo kao i uvijek sa našim cijenjenim strelcima, pa ajmo čuti kako je situacija kod njih. Ljubav kaže, pred vama je iznimno ugodan i ispunjavajući dan, mnoge vaše ljubavne želje na pragu su ostvarenja. Posao, osjećat ćete se bezbrižno i nećete pridavati značaja nekim malim greškama u koracima, bit će to za vas sitnice. Savjet i zdravlje, vjerujte u svoju sretnu zvijezdu. Zatim jarci ljubav, mnogi će naći zanimljive teme u svijetu, svoje mašte, tako će preskočiti neugodne rasprave ili možda pretvarati se da su sami. Posao kaže, zaključit ćete da ste dovoljno postigli u skladu sa ciljevima koje ste si postavili, bit će to razlog za zadovoljstvo. Savjet i zdravlje, suzdržite se od komentara da ne bi pobjeglo pred nekim, ne? Vodenjaci, ljubav, zbog toga što sve manje okolnosti idu vama u ruku, vaš ljubavni život ide na bolje, zanimljivo. Posao, oni čiji je posao povezan sa istraživanjem, danas će biti jako maštoviti, uspješni, ali i ostali će isto pokazati talente. Savjet i zdravlje, pažljivo jedite. To znači da valjda pazite što jedete, jel to možda fokus kao više na voće nego na ovo nezdravo, ne znam, ali pazite što jedete. I još nam je tu šećer, kao i uvijek, ribice, ljubav, unatoč malim nezadovoljstvima, vi prepoznajete da je sve više ljubav i radosti u vašem osobnom životu. Po pitanju posla, lako ćete surađivati sa ljudima oko sebe, za svakog ćete naći riječ jaku i osmijeh, neki će zaista uživati u svom poslu. Savjet i zdravlje. Pazite sa slatkišima. E, kad napišu ovakav savjet, onda mi to ima logike dok je ljetno doba, kao ono, svi se spremamo za plažu, želimo biti rakete do ljeta, da je to sve lijepo i isklesano. A tokom zime kad se fino papa, slobodno, dođe na stol koji slatkiš, koji kolač i tako, nećemo se buniti. A i sada, ljudi moji, sve je u balansu, balans je ključ. Po pitanju svega u životu, pa tako i nutricionizma. Slušamo u nastavku novu pjesmu gospođe Jelene Rozge koja se zove Ljubi me, evo, još malo romantike na 92.8.

Sagradio sam život i sve oko sebe i onda šarmom oteo tebe da robinja budeš kraljevstva moj. Da ispuniš želje i sve moje strasti i nitko drugi.

0: Uz gospođu Emiliju Kokiš, evo nas polako do 10 sati, vi ste u Sirni FM, kaže ona volim jutro, ali sad je već lagano i dan.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: I u nastavku obećujem odličnu i šaroliku glazbu sve tamo do pola 12, zato što pola 12 nastupa naš SMS žubox, odnosno vaša glazba i vaši glazbeni izbori. Ukoliko se još niste javili, slobodno se javite, evo imate još jedan poziv, službeni od mene ovoga puta, i to na 091-561-6622 sa vašom glazbenom željom. Tu su klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber, Messenger, ima više kanala do našeg etera, pa nađite neki i poželite si pjesmicu za ugodni i bolji utorak. U 10.15 bit će tu još jedna vijesti, a u pola 11 s jednim gostima. Bili smo ovoga vikenda u Salinovcu, to sam već bio najavio, čini mi se, jučer. Tako da ćete detaljno moći slušati o čemu riječ. Ono, kroz pola sata cca. Ja idem po jednu kavicu, osjećam da mi je potrebna. A nadam se isto tako da svi vi koji ste uz vaš omiljeni Sjeverni FM imate nešto hladno u sebe, možda neki ledeni čaj ili hladnu vodu. Kažu da je dobra i mineralna u ovo doba. Iako ono kaj mi nikad ne bude jasno, onaj savjet da se pije čaj dok je ljeto, hajde, vajda, oni znaju. Nemam pojma. Uglavnom, pijte čaj ako je vruće.

Jako je ruče, gospođi i Doni Summer, Hot Stuff u 11.14, Ivanec na 27, biće nezgodno, toplo u nastavku ovog dana.

Srbija trenira strogoću. Kao glumci pred uloge teške. Da ne bude sve kako ja hoću. Ako želim ponavljati.

0: Bok.
1: Bok, bok. Evo i moje zahvale u ime cijele ekipe. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Nešto nam linije šteka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Sonja tu. Najodrejava skos problem. Pa kuršane se ne tak daleko, to je prek Drave.
1: Samo je prek Drave, no a ne znam zbog čega, evo.
2: Kak ste mi, to parina je vani grda.
1: Dobro sam, da, baš sam to sad komentirala. Kak ste vi?
2: Pa dobro, pod klimom mi ide, kabom ve vani, ne bre, mi će tjela sve, suho sveće, kabom zalivala.
1: Aj, baš tak.
2: Je, kaj sam mislila reći, lijepi pozdrav vam, Dini, Štefo, i sem studio, a meni dajte pjesmu, ja sam već samo za one pjesme, znate, take zaljubljene.
1: A, pa to je lepo začuti, koju budemo onda?
2: Pa stara, nečko, moram barem ti malo to.
1: A, kaj vi bili stari, pa to su gluposti, niste vi stari.
2: Erika, 74 sam već. Isuse Bože, pa to su već godine.
1: I pa kaj je onda, znate kak se veli, nije do godine, nego je do toga kak se mi osjećamo.
2: Pa i tak, a ja se ne dam. Ja
1: tak
2: se ne
1: treba.
2: Dam, gdje je sreća, sam prva. Dajte mi, Erika, pjesmu knjigu mog života.
1: Mm-hmm, može.
2: Može? Ajde, može. Pa se čujemo na reče, hvala lijepa.
1: Čujemo se, hvala i vama, pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav prek Drave. 04-2505-505 je broj na koje možete i vi nazvati i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Pa idemo dalje. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, preusmijao se poziv, nemam pojma zbog čega.
4: E, da, ali nešto nije u redu sa linijom, ja mislim.
1: Nešto šteka i nekako mi sve miriše
4: neko
1: da neće biti dobro, Vani. Da.
4: E, ja bi vas molila pjesmu, kad već ide u ljubavnom, nek bude Daj mi jabuku od Ljupke.
1: Daj mi jabuku, može. Već dugo to nismo svirali, jako dugo.
4: E, da, da, dugo, dugo, da. Nek bude ta pjesma i lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojoj obitelji.
1: Hvala,
4: lijepi pozdrav i lijepi ostatak dana želim.
1: Hvala također.
4: Hvala Bog.

0: Halo, halo. Halo, jel se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja bih htjela čuti Nemoj noći brzo proći.
0: Može.
1: Hvala, lijepi dan vama.
0: Hvala vama isto. Do slušanja. Idemo sad uzeti kratku pauzu uz reklame i nekoliko pjesama. Onda se čujemo ponovno u našem Čušpajzu, ponovno

Nastavljamo dalje sa vašim pozivima, dragi slušatelji. Prije nego što zaključimo naše prvo današnje druženje u Čušpajzu, 0425055 je broj naravno za vaše pozive, a za poruke je 091-561-6622. Pozdrav, može reci meni moj golube, Anđelka Baburić, Blaža. Može Blaža, odsvirat ćemo.

Ярта зна, и ноча счеш ми до очи, знаш да призору сам сам. Зна да ти је сада он, у животу све.

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Falile se kaštelanke, jel? Kreću vaši pozivi, dragi slušatelji, dobro vam večer. Ovo je Čušpajs koji traje sve do 9:30 ili bolje rečeno do 21:30. Pa krenimo.
2: Falile se kaštelanke, da su lipše nek pričanke, ali sve ti duje.
1: Halo, halo.
3: Vanite, sve ti duje. U stvari, meni je pomogao da sam vas dobila. Prekrasno.
1: Prve.
3: Dobro jutro, gospođa Erika. S vama i svim slušateljima Radija Sjever, ili kak vi velite, radio ima prijatelje. Onda svim prijateljima,
1: e, da,
3: a isto kao i vašim kolegama. Ja bih vas lijepo molila, kad ste kaštelanke spomenuli, nek bude Krivo je more od Divnih jagoda.
1: Joj, naježila sam se dok ste rekli koja pjesma. Eto, može.
3: Da, pa baš
1: pa, baš zato jer je lijepa, da.
3: Je, a ima i istine neke tome, ne da smo mlađe bili.
1: Ima, ima.
3: Ali Slovenke, Sonje i Štefeko. Pa i svim ljudima dobre volje i velikog srca.
1: Jako lijepo.
3: Lijep pozdrav vama i ugodno vama i nama vaše i naše druženje putem Radio Sjever.
1: Hvala vam puno. Lijepi vam pozdrav i uživajte.
3: Uživam.
1: Tak i treba. Ajde, čujemo se. Bog, bog.
3: Bog, bog.
1: Evo, prvo će nam zasvirati Divlje jagode i pjesma Krivo je more. Halo.
4: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
4: Stjepan tu iz Javne Gornjeg.
1: Ma pozdrav, gospodine Stjepan.
4: Ovako, može pjesma Dok si me ti draga voljela?
1: Može.
4: To bi bilo samo za Vericu Lukovetski, koja je u domu Matija Babinec i pozdravio bi je, ako može, Blaženku Vresk, Šteficu Antu Gugiću, vaš u studiju i režiji, i vama želim sretan put do kuće i laku noć.
1: Hvala vam, najljepša laka noć i vama, uz najljepše pozdrave.
4: Bog, bog.
1: Bog. Idemo dalje, dragi slušatelji. 0425055 je broj za vaše pozove. U onom prvom čušpaju imali smo malih problemčića, ali to je sada sve riješeno, tako da bez briga možete zvati, ali i slati poruke. Tu smo. Ako se ne javimo odmah, javit ću se bez brige. Ima puno poziva, pa se zna desiti da se začepe linije, pod navodnicima. Točnije, ne stignem se javiti svima. Halo?
5: Evo, dobro večer, Erika.
1: Ali dobro večer. Da pozdrav, pozdrav.
5: Lakše se da dihat, ne, Erika?
1: Je.
5: Je malo despao i tak, ne?
1: Je.
5: Malo je bolje, ve, ne?
1: Istina, ali nisam baš primijetila da nešto puno kiše palo ovdje u Ivancu umeđu vremenu.
5: To je lijepo, lijepo se je. Dok se je s vami spominjala, onda je sve crno išlo od vas sem. Onda je lijepo, jako lijepo je upalo. Super je, bilo super. Verim, hladve.
1: Dobro dok nije nevremena.
5: Je baš tako, dobro je prešlo. Da ne bom veza zalačevala. Ja bi imala pjesam Kad te vidim. Vigor.
1: Može.
5: Može, lijepi pozdrav vam. Mene, Štefo, vam sretan put doma i svi koji me poznaju i svim koji slušaju vaš dobri radio.
1: Hvala vam
5: i lijepo
1: puno.
5: Se. Evo, lako noć vam, Erika.
1: Laka noć i vama, pozdrav.
5: Hvala, bok.
1: Evo, kad smo spomenuli kišu, zaista ovdje baš u Ivancu nije baš nešto pretjerano palo, ali zato okolna naselja, točnije šire područje, nije baš dobro prošlo. Evo, spomenula sam bilo u večernjim servisnim informacijama Radovan i tuču i drveća na cesti. I isto tako sam vas zamolila da nam javite kakva je situacija kod vas i kako je prošlo. Tako da, eto, možete usput i to reći kad naručujete glazbenu želju. Da li u porukama ili u pozivima, kako god, da pače. Halo.
6: Dobro vam večer iz Gornje Kisenje.
1: Dobro večer.
6: Lijepi vam pozdrav, imate prekrasan glas.
1: Hvala vam puno.
6: Moram sajaviti najbi drugo čudovno spavanje. Kako ovaj gospodin kaže, sretno putovanje kući, da sam vam sretno vratite, a ja bi vas zamolila pjesmicu, a imate Ljubav vojniku.
1: Imamo.
6: Imate?
1: Samo malo. Tako, imamo. Halo, jel se čujemo? Nešto...
6: Onda ma neke druge da pribavili.
1: Imamo u Ljubav vojnika, Krila noći.
6: Imate?
1: Uh-huh.
6: To nazvam ja, tako mi piše u bilježnice. Lijepo vas pozdravljam, Bog vas nek čuva koliko vas ima dolje.
1: Hvala.
6: Vaš radio, ljubljeni radio. I budete tako prijazni kako ste i bili. I jako vas je lijepo slušati i značat se zvate javljati kad ne je on pokvarilo glas.
1: Ne bi vi meni
6: da,
1: pokvarili glas.
6: Ne, znate kaj je, to ljudi i ovoj, i još moram pozdraviti ovoga, kako, ma, samo trenutak, Roberta Spodgorja, on sa jake rat javlja.
1: Uh-huh.
6: I njegu u obitelju, i okej, ja to napuzam. Ja sam Jesenja, on je gore spod gorja. Marti smo sad jes velika, pa ja znam ne.
1: Možda jeste. U svakom slučaju, puno vam hvala na pozdravima. Pjesmu ćemo svakako odsvirati i žele vam ugodan ostatak ove večeri.
6: I vam također. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala. Bog, bog. Idemo mi dalje sa vašim pozivima i glazbenim željama na 0425 055 05. Halo, halo.
7: Dobar večer.
1: Dobra večer, Roberte.
7: Ja bi pjesmu Vesnosti od Desa.
1: Možna, može, možne.
7: To se svakome desi.
1: Po tome se čuje da je kraj šihte onako blizu već.
7: Kako se je lijevo, sjeća se malo i umor.
1: Je. Svi smo mi ljudi, jel?
7: Tako, svi griješimo.
1: Da.
7: Kao što reke naši stari ljudi, i župi griješi kamo i nevini.
1: Ima istina o tome. U svakom slučaju, gospodine Robert, bude išali Miroslav Ilić i Vesna Stjuardesa.
7: Lijepo me pozdravim s Prena radiju.
1: Hvala.
7: Ovo gospođu Zesanja i svim slušateljima i slušateljicama želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Hvala vam puno.
7: Do slušanja.
1: Do slušanja, čujemo se. Idemo dalje, halo.
8: Dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Iz Višnjice zovem, rekli se za kišu.
1: Je.
8: Mogla bi je nabrojiti par kapi, nažalost.
1: Par kapi velite, ha?
8: Da. A dajte mi recite, može pjesma Pusti valcer, bužgi, polko, šoštari?
1: Može, naravno.
8: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također.
8: Bog.
1: Halo.
9: Dobro večer, Erika. Poštovanje, kak si?
1: Dobro večer, poštovanje vama. Ja sam jako dobro, hvala. Kak ste vi?
9: Pa bilo bi dobro da smo od početka našo sjemenje, tem ja tražim u to po stanicama, sad smo tek našao, evo.
1: Evo, ali taman u pravo vrijeme, dok je čušpajs.
9: Da, a daj mi molim recite, koji sam ja na redu, koji zovem?
1: Koji ste na redu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9: Sebi na redu.
1: Mm-hmm.
9: E, ovako, naručio bi od opće opasnosti virtualni novi svijet.
1: Daj
9: mi molim sredstvo, kad će pjesma biti aktivna, kad bi mogo slušati, u koliko pol sati budete je pustili?
1: Teško je to predvidjeti, zbog marketinga i zbog javljanja u Eter. Trenutačno je tamo negdje blizu pola deset, ali to će se sve pomaknuti.
9: Pa, da je Bog da bude negdje oko 9.20 prije, ako može. Ako ne, ovdje nek bude pol deseti, to je to.
1: Može.
9: Inače, pozdravljam bi puno tebe, pozdravljam Bornu, pozdravljam Amiru, Krisiku, vas u sudi režiju, pozdravljam Roberta iz Podgorja, pozdravljam Ljiljanu koja je prijateljica Roberta i moja prijateljica, pozdravljam Zagu iz Novaka, vama ugodno i laku noć. Erika, Bog.
1: Pozdrav, Bog. I naravno, hvala na pozdravima i na lijepim željama. Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Lijepo smo krenuli, na puno poziva se nisam stigla javiti, tako da molim vas, zovite ili pišite. Broj je 042505505 za pozive, naravno, a za poruke je 091-561-6622. Halo?
10: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer.
10: Josip je tu, iz Barbare.
1: Pozdrav, Josipe.
10: E, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
10: E, cigani ne svire mi za dušu.
1: Samo malo.
10: To su... Koji su to...
1: Sviraj mi za dušu, to bi trebalo biti stare žice.
10: Da, da, može, da.
1: Može.
10: Lijepi pozdrav svima u studiju i svi koji slušaju Sjeverni FM.
1: Hvala, lijepi pozdrav i vama.
10: I ugodnu noć.
1: Također, čujemo se.
10: E, bog, bog.
1: Bog. Halo.
11: Dobra večer, Reka.
1: Dobra večer, drago.
11: Uspio sam se dobiti.
1: Ma znala sam da hoćete, samo malo je gužva na linijama, znate.
11: Ma nema veze. Ja ti... kako se kaže... Moraš biti... uporan.
1: Tako je. U svemu u životu, drago, u svemu.
11: Uđe dobit će pjesmu.
1: Kad smo kod pjesme, koju ćete naručiti?
11: Erika, imaš ti možda pjesmu od... od... od... od... od

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

20 godina. Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene, za sve.